aandrukken van, hè? Wauw. Je trilt erin, plus je ziet die kloon. Ik heb het gehoord, maar אתה מזלזל לי בזמן!